Ko te e pio e pere muni e pio ka maui e to opoho. Nara me manata ko e re, e tangata ta au i kite ko e re. E rawe ana e te pio, me kore ko taro to ka ko e. Te rawe ne te e pio, ko te tai au a kairo. Ka rawe muna ua e e i tana au pio, me erme i tana muni. Te tai ka pati putu putu me e te tai muni. Te tai te me, ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere e te tai. Kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o piu te matau i eia. Me taro to ka koe re, te aka prane te e tege no, e mea tau kapi ke tuko e te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaura ka toko koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga, e te mea ka awai muna re, ta ra o koma koma. Ki te o aronga anga anga, i rutu i te reira tuanga, me te social services. Na me kare, te e te tae numero tanyu niu, kare waru anere, honorima a, honorima rima. Kare waru anere, honorima a, honorima rima. Me kare, tics. Te e tics, kare tutaki, varu kare kare on. Te oro ua ka tics koe, no te tauturu. Taka kia me te rira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.

koe e mea pupinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kupapa au raka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tutaki i te tūranga rapakau maki, te a konokono ni o, te maki manako, te akai taita uo, e te ta ia tau tau turu taka ke, te kātano no o, e to o kōpū tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono ia koe e to o kōpū tangata, nā roto i te aka ngāti te anga ia koe, i tā au piu, e tā au akono anga inoa. Ka rauka katoa i te whono, i te atoro atu i te ta ia o tau turu taka ke, te ka anua no koe. Tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you, ko i oki kāre varu anere toru ono ono, hono a varu. Kāre varu anere toru ono ono, hono a varu. Me kāre atoro atu i te kupe roro uira, thephono.org i te ira. Ko te akono, ko te peuia a te whono.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei.
1: Kiaran tazo kaso tō te iti tanzu kukiaren, e agar hono ngomani e tatato nuti, i te ae e nerunga tatato ratio. Tato e te uri mutawara, tatato angai anga i tere mapu, mui te pukarea mai, a te ae e wareire, na rungo maari mane o te petema. Ora itu, ki ko i te apiti kura kaupapa Māori i Māgere. Ko rato, tatato ka angai, pira katoa te tere o te tisikauha, mapu e te aroinga no ka apiti rato, ki roto i te ia api inei. Pupuki mana ka i rira, tatato breakfast, na tatato matawara te horse, ma tua puru mai tatato ki maruru tatato nganga, i ke matawara tatato arawe tatato i te rahai e vareire, i o te pupuki mana ka i kuputuputoko o tatato. Ki tō ngā ere te mātu e tātou, e te anga e tātou anau, te atriti me kāriko i papu me taki, numero rua Comet Crescent of Beta Drive i Mangere. Nu te kato e mutawara, e te te te mwane to tātou e kāri si e kātori ka mutawara, e te anga to rato mutaiti ki te anere, te ia mutaiti ki mōru to psi, rongonu maiti, roto ia maiti. Ko te tai aka koronga te tatato e akarantu ni ki mua te maro iru i ni tu tato o iri tangata i mui tawara katurika i rutu i tu tato o iri te kimi ki mirawanga lau te aka koronga. Nurira te kahara me mato ta mato tonga i kone e te turutu i te aka koronga kato. No tato nuti ware a tia no te aie akarongo no ngua ho mea tia putumo ki mua te ato te aroa no koto katoto ki orana i ka munia ko anana takere te ia tikere te ato mutara community kake te ho ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
3: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: Kia ora, tātou kato toi te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Yes. Yes. Drop a beat. If you feel this island legacy coming for you.